0: nazi izindaba zinanda 88.4 FM zikunika ulwazi neqiniso.
1: Ligamenxa ihora lesibili ntambama ngingunduduzo nomvalo sawubona. Imeka masipala wasemandeni siveze ukuthi ke njengomasipala bazokweseka imindeni izingane ezimbili zabafana ezimise ngesikhathi.

0: Nazi izindaba zeNanda 88.4 FM. Nononduduzo nomvalo.
1: Izamaphambili kulelihora imeya kamasipala waseMandeni siveze ukuthi ke njengomasipala bazokweseka imindeni yezingane ezimbili eziminze ngesikhathi zibhukude emfuleni iThugela River.